Why Anna? Te ho toke. Why ho? My aha kiano ho. No maite waru. Fuck a hiko. Me putara. Eh.